0: Välkommen, vad är det för?
1: Go ahead, Michael.
0: Show me, Rick. Do not tell me, please. I'm on the